yanu re gboro olorun kun laaro yi o o su wi be je be la wa yi o tu ti a fi enfata wa shi ilekun e ta fi nti ilekun mo ibi enfata yi ni a ngbajo ti a tu fi san toni oda mo fe ke ran mi lowo kini di ba mi da se to taro ye ready ni wi pe o we ti loke die o

ohun ori efun sugbon olohun oba mi edumare te eyan ba joko koro yara ti e to wa nfi ope fun to ni mo mo pe wo lo le se mo mo pe wo na lo le gbe mi debe mo mo pe wo na lo le gbe mi de po ka bi ese ledumare jewo agbara re oba mi edumare to ni kun faya kun lowo oba o wi be je be oba o wi be se be ka bi ese ledumare to lagbara to koja gbogbo yi eda olohun oba mi lo mo bi tin se nkan e oba tin se tajo afeyin piran tori pe be yan ba feyin piran olohun nikan lo le joje boya ni la lo ge sohun boya keke lo si ge sohun o ti ge senu already olohun oba mi lo le measure oba mi ti wa mo se ta si mo se dajo afeyin piran ibare o kabi ese ledumare to lagbara lori ohun gbogbo ibare o oba mi edumare ti jewo agbara re ibare o emi wa ri mo yin o titi lai lai ni o si mo gbosuba kare jare fun o olohun o koja bawon eyan si mo o si

ta ti e ni o lo ko olodun ko nsa olodun ni tin gba wa bayi ko lo si mo gba wa lo be ni o ni o dabi epo ti lo le bayi oju aba lo ko tele nse la nkokan an kaye oke o agbe ofe roko mo

orin igba ni mo wa gba pe pe a loju oja to ba ya o loju oja ta nlo yen ki sa lo de o a ba lo a tun pada wa na ni o da go mefa ta ja je gba

0: Wahid Adewale Olawale loruko eni na ti e ba gbo mi bayi account number ti mo ni ke sanwo amola first si ye ticket ye ba fe ra account number re e ma gbo open ni open 80 34 27 6 1 5 8 kini mo pe 80 34 27 6 1 5 8
1: Oni video kai chori ki se stadium la baga la ti korin abi Ejo ke ti gon po dada
0: Wale basaki wona mo be ri oni do abalade wa eyan bala first wa ara ticket o
1: tun ma sanwo fun wa ilu London bus ma nothing sanwo Alati se tonje morufu lo tamila go se baba
0: en ba ti wa be to ru bi bai lasan o ti si orire en te bi na mo bo South Africa de de ki fun da ni
1: e ja pe se pe ra won baso owu oju ra won lo yi won ni kunle la ba ka won fe nu la
0: Enu le la komo kun le la ba ka ye enu la mo ha enu o se enu le la komo ji ba la ba su ma ye ma fenu fun e le fun e le fun pa paro

gba ti ya mi lo le oko ti bo so pe bo gbe gas lab lowo awon tun kan wa ti mo pa njo na do ya mi rele oko ni o bolale gugule ogbagbo mi lo pe ni mu le oda amore ti wet lo fe se di wo ti ke ti se ni lola o awon tun ti mo pa un e gbo jo mejo awon tun ti mo pa tori mo pa awon tun kan ani kan ti aja ta la ni oni ara ta ta la se le o ah ebi gbe ta la lo ah mo pa awon tun kan ni ojo na ti mo ru lanta gas lab lowo mo ru leri mo ru leri mo pa awon tun pe ojo na oba ni jo mejo e mo gbo awon tun ti mo pa o ki bo wi e mo gbo awon tun ti mo pa ajemololi ajemololi.